0: Sri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari Tibet Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha pusat beli belah. Diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Etta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4 EWS pergerakan tanah yang beroperasi di Kundasang, Kokol, Kepayan Ridge dan Kinarut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amaran awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa memperkukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi pertemuan yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Semalam, genap 50 tahun, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephen dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six sembulan setiap tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri. dalam masa sama mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan, khususnya di Putatan yang melibatkan peringkat saringan dan pemeriksaan kesihatan. Dato' Syahelmi berucap sempena program Jejak Kanser di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Putatan. Tambah beliau, pihaknya turut komited dalam melaksanakan program dan kempen kesedaran kesihatan di Putatan bagi mengurangkan risiko penyakit kanser di kalangan masyarakat umum, selain mewujudkan masyarakat yang peka kepada permasalahan penyakit tersebut. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Psychiatry Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar.
2: Kalau kita lihat tahap kesedaran dan juga tahap pengetahuan berkenaan kesihatan mental ni, terutamanya untuk penduduk pulau masih rendah dan perlunya satu usaha berterusan dijalankan bagi memastikan penduduk di Pulau Sebatik ini tidak ketinggalan ataupun sentiasa mendapat ilmu pengetahuan berkenaan kesihatan mental.
0: Datuk Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik Tawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kalabakan. Kejohanan bola sepak Sembilan Sebelah dan bola tampar Belia Wanis Paparian tertutup Parlimen Papar 2026 mendapat sambutan memberangsangkan dengan penyertaan 42 pasukan keseluruhan. Terdiri 32 pasukan bola sepak lelaki dan 10 pasukan bola tampar perempuan. Kejohanan itu dirasmikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali. Pengerusi penganjur Dato' Azrul Ibrahim berkata program itu juga sebahagian daripada pengisian untuk menyemarakkan lagi suasana menjelang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Memberi peluang kepada para pemain bola sepak dan bola tampar untuk bertanding sekaligus mengangkat nilai dan semangat kesukanan. Peserta adalah dalam kalangan anak-anak muda sekitar 17 sehingga 45 tahun yang tinggal dan menetap di kawasan Parlimen Papar. Program ini diharapkan dapat menyuburkan semangat kesatuan, perpaduan dan semangat kesukanan dalam kalangan anak-anak muda.
0: Dato' Azrul ditemui pemberita selepas perasmian kejohanan berkenaan di Padang Pekan Papar. Tambah beliau, kejohanan tahunan itu bukan sahaja memberi peluang kepada anak muda mengisi masa lapang dengan aktiviti sihat, malah menjadi platform mencungkil bakat baru dalam sukan bola sepak dan bola tampar. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amaran awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Dari fail 1001. Segitiga Formosa sering digelar sebagai kembar segitiga Bermuda di kawasan Asia kerana fenomena kehilangan kapal dan pesawat yang berlaku di kawasan perairan berhampiran Taiwan, Okinawa dan Kepulauan Miyako. Misteri ini terus menjadi bahan perdebatan kerana tiada penjelasan saintifik yang tuntas sehingga kini. Segitiga Formosa mula mendapat perhatian antarabangsa selepas tahun 1954 apabila sebuah pesawat tentera Amerika Syarikat dilaporkan hilang tanpa jejak ketika melalui kawasan tersebut. Sejak itu, pelbagai insiden lain melibatkan kapal dagang dan pesawat kecil turut direkodkan. Kawasan ini digambarkan berbahaya kerana keadaan laut yang bergelora, arus yang kuat serta perubahan cuaca mendadak yang boleh menjejaskan navigasi. Ada teori menyatakan bahawa faktor geologi seperti gempa bumi dasar laut dan arus pusaran kuat menjadi punca utama kehilangan tersebut. Namun terdapat juga pandangan yang lebih spekulatif, termasuklah dakwaan kewujudan portal dimensi lain atau gangguan elektromagnetik luar biasa yang mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal serta pesawat. Walaupun begitu, para penyelidik menegaskan bahawa kebanyakan insiden di segitiga Formosa ini boleh dikaitkan dengan faktor alam sekitar dan kesilapan manusia. Kedudukannya yang berhampiran dengan Palung Mariana menjadikan kawasan ini lebih terdedah kepada aktiviti seismik dan pusaran lautan yang kompleks. Tambahan pula, laluan tersebut merupakan

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Syok.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: dunia anda.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Okey, jangan lupa sama-sama kita menyiarkan program sambutan Jubli Intan Sekolah Konvensyen Sinasula yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun ini, 8 pagi hingga 9 malam. Berbagai acara menarik termasuklah larian jogathon, pameran kejayaan dan juga pertandingan mewarna, pertandingan ratu etnik dan juga persembahan, dan juga diadakan majlis makan malam di Sekolah Menengah Konvensyen Sinasula.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan menempatkan 3 pegawai perubatan tetap dan 2 secara sementara di Hospital Lahad Datu bulan depan bagi mengatasi isu kekurangan kaki tangan yang kritikal di fasiliti berkenaan. JKNS akan dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi klinikal dan perkhidmatan teras hospital tidak terjejas sekaligus menjamin keselamatan pesakit serta kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. Sehubungan itu, beberapa langkah proaktif merangkumi beberapa strategi yang telah dan akan segera dilaksanakan. Strategi menumpukan kepada mobilisasi pegawai perubatan menerusi pendekatan kluster yang melibatkan bantuan daripada Hospital Kluster Kota Kinabalu dan Hospital Kluster Tawau. Selain memberi keutamaan kepada agihan pegawai perubatan kontrak ke fasiliti yang mengalami kekurangan kritikal dalam pengambilan terdekat. Pada masa sama, kawasan kawalan perpindahan keluar pegawai akan diperkasa bagi memastikan kestabilan tenaga kerja dan kelangsungan perkhidmatan kepakaran.

Susulan keadaan Cerun yang semakin kritikal di kilometer 55.1 dan kilometer 55.8 Jalan Merotai Kalabakan. Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi berharap kerajaan dapat menyegerakan usaha membaik pulih kawasan Cerun yang terjejas. Ia bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya serta memastikan kelancaran perhubungan penduduk di kawasan terlibat. Menurut Datuk Muhammad Suryadi Bandi, beberapa insiden kemalangan turut dilaporkan berlaku di kawasan Cerun berkenaan. Katanya, walaupun kemalangan itu tidak melibatkan kehilangan nyawa, keadaan Cerun berkenaan tidak boleh dipandang ringan kerana berpotensi mengundang risiko yang lebih besar pada masa depan. Datuk Muhammad Suryadi ditemui RTM di Pulau Sebatik Tawau. Selain Jalan Merotai Kalabakan, beliau turut membangkitkan masalah Cerun di laluan yang menghubungkan Sungai Tongkang dan Kampung Mentadak di Pulau Sebatik.

0: Seramai 250 peserta termasuk dari Brunei Darussalam dan Iceland memeriahkan program KK City Fun Ride 2026. Acara kayuhan sejauh 24km itu diadakan sempena sambutan Hari Bandaraya Kota Kinabalu ke-26. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Leifred Wong berkata, program itu bukan sahaja menggalakkan amalan gaya hidup sihat, malah memberi peluang kepada peserta menghargai keindahan ibu negeri. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melancarkan acara pelepasan tersebut di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: FM. Awal FM.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Shanta Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shanta Hits Tower FM. Pilihan anda.

Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM, pilihan anda.

7 Jun 2026, fokus berita petang ini, kesedaran kesihatan mental perlu dipertingkatkan. Tindakan segera perlu atas risiko cerun jalan merotai kelabakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Tahap kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental khususnya di kawasan pulau masih rendah dan memerlukan usaha berterusan bagi memastikan penduduk tidak tercecer daripada menerima maklumat serta sokongan berkaitan isu berkenaan. Perkara itu ditegaskan Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadibandi. Menurut beliau, penganjuran program Outreach Psychiatry bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental selain mendekatkan pelbagai perkhidmatan kesihatan kepada penduduk setempat khasnya di Pulau Sebati. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program Outreach Psychiatry Sebati 2026, kolaborasi Jabatan Psychiatry Hospital Tawau dengan Pejabat Kesihatan Tawau dan Parlimen Kelabakan di Kampung Mentadak Baru Sebati. Dato' Andi Muhammad Suryadi berkata, isu kesihatan mental kini merupakan antara cabaran kesihatan yang perlu diberi perhatian di peringkat nasional dan pendekatan lebih menyeluruh termasuk kaunseling serta intervensi awal perlu diperkasakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Beliau berharap program seumpama itu dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental serta mendapatkan bantuan profesional tanpa rasa takut atau stigma. Menerusi program tersebut, warga Kampung Mentadak Baru Pulau Sebati berpeluang mendekati beberapa agensi yang turut serta seperti Tabung Haji, KWSP, PTPTN untuk membuat pemeriksaan kesihatan dan juga menderma darah.

Keadaan Jerun yang semakin kritikal di Jalan Merotai, Kalabakan memerlukan tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tidak diingini termasuk kemalangan yang boleh meragut nyawa pengguna jalan raya. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, isu jalan raya merupakan antara perkara yang paling dekat di hati rakyat dan perlu diberi perhatian segera oleh kerajaan. Menurut beliau, beberapa insiden kemalangan dilaporkan berlaku baru-baru ini di kawasan Cerun kilometer 55.1 dan kilometer 55.8 Jalan Merotai Kalabakan yang kini berada dalam keadaan membimbangkan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di Pulau Sebatik. Katanya walaupun kemalangan yang berlaku sebelum ini tidak melibatkan kehilangan nyawa, keadaan Cerun berkenaan perlu ditangani segera bagi mengelakkan risiko yang lebih besar pada masa hadapan. Selain itu, beliau turut membangkitkan masalah Cerun di jalan yang menghubungkan Sungai Tongkang dan Kampung Mentadak di Pulau Sebatik yang berpotensi menjejaskan akses penduduk sekitarnya tidak diperbaiki. Dato' Andi Muhammad Suryadi berharap pihak kerajaan dapat mengambil tindakan segera bagi membaik pulih kawasan Cerun yang terjejas demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya serta memastikan kelancaran perhubungan penduduk di kawasan terlibat.

Polis daerah Semporna berjaya menahan dua warga asing serta merampas peralatan dipercayai digunakan untuk membuat bom ikan dalam satu operasi di Kampung Hidayat, Pulau Bumbum, Semporna. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintenden Tan Hiap Wah dalam kenyataan media memaklumkan serbuan dilakukan kira-kira jam 11 pagi pada 5 Jun 2026 oleh sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah bersama Balai Polis Pulau Bumbum. Hasil pemeriksaan di dua buah rumah tidak bernombor, pihak polis menemukan pelbagai peralatan yang disyakii digunakan untuk aktiviti bom ikan. Susulan itu, polis menahan dua suspek, masing-masing seorang lelaki dan seorang wanita warga asing berusia 25 dan 24 tahun. Turut dirampas ialah beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk menghasilkan bahan letupan ikan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Selain itu, suspek turut disiasat di bawah Seksyen 6(1)C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki pas atau permit sah untuk berada di negara ini. Polis menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti bom ikan kerana ia bukan sahaja mengancam keselamatan, malah merosakkan ekosistem laut dan hidupan marin. Pihak polis turut menggesa orang awam untuk menyalurkan maklumat bagi membanteras kegiatan tersebut. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus bersedia bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Tahun lalu Sabah merekodkan 3.79 juta ketibaan pelawat, meningkat 20.8% dengan hasil pelancongan sebanyak 8.74 bilion ringgit serta hampir 400 ribu peluang pekerjaan. Datuk Haji Jee berkata demikian ketika merasmikan Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu di Tuaran. Beliau turut menyambut baik pelaburan berterusan bernilai 500 juta ringgit oleh rangkaian hotel berkenaan yang diyakini mampu memacu lagi ekonomi dan sektor pelancongan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkukuh pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Isan Food Bank IFB. Ke arah itu, KPDN memperlawa lebih banyak syarikat korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan institusi untuk tampil sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, inisiatif yang diperkenalkan sejak Disember tahun lalu bertujuan mewujudkan ekosistem yang lebih sistematik dan inklusif bagi mengurangkan pembaziran makanan serta membantu golongan memerlukan. Beliau berkata pelaksanaan IFB menggabungkan tiga objektif utama iaitu menyantuni komuniti, menyayangi alam sekitar dan menyelamatkan lebihan makanan untuk dimanfaatkan.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan berkata demikian selepas melancarkan projek IFB at KFC di Kota Kinabalu. Usaha memulihkan tanah terbiar yang berpotensi dijadikan sawah padi terus dipergiat. Selain menambah keluasan kawasan tanaman sedia ada bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata, ia selaras saranan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohamad Sabu susulan ketidaktentuan geopolitik global termasuk konflik berterusan di Timur Tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan Pesta Keamatan Mukim Melalap 2026 di Tenom. Kesiapsiagaan Pasukan Tindakan Kecemasan ERT di Sabah terus diperkukuh menerusi penganjuran latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, latihan itu penting bagi memastikan setiap pasukan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk kebakaran dan kecemasan di premis masing-masing. Beliau berkata anggota ERT berperanan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan pihak bomba di lokasi kejadian. Datu Arifin berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2026 peringkat zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat dan Keningau. Dalam pada itu, beliau menggalakkan masyarakat menyertai program bomba komuniti, khususnya penduduk di kawasan perumahan yang berisiko tinggi berlaku kebakaran. Seramai 820 peserta melibatkan 82 pasukan menyertai latihan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan menempatkan 3 pegawai perubatan tetap dan 2 secara sementara di Hospital Lahad Datu bulan depan bagi mengatasi isu kekurangan kaki tangan yang kritikal di fasiliti berkenaan. JKNS dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi klinikal dan perkhidmatan teras hospital tidak terjejas, sekaligus menjamin keselamatan pesakit serta kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. Sehubungan itu, beberapa langkah proaktif merangkumi beberapa strategi yang telah dan akan segera dilaksanakan. Strategi menumpukan kepada mobilisasi pegawai perubatan menerusi pendekatan kluster yang melibatkan bantuan daripada Hospital Kluster Kota Kinabalu dan Hospital Kluster Tawau, selain memberi keutamaan kepada agihan pegawai perubatan kontrak ke fasiliti yang mengalami kekurangan kritikal dalam pengambilan terdekat. Pada masa sama, kawalan perpindahan keluar pegawai akan diperkasa bagi memastikan kestabilan tenaga kerja dan kelangsungan perkhidmatan kepakaran. Penduduk di Pulau Sebatik bakal menikmati sumber bekalan air alternatif menerusi cadangan penambahan 2 lagi lokasi tiup telaga yang diluluskan Kerajaan Negeri. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, langkah awal itu bagi memastikan penduduk mempunyai sumber air mencukupi sekiranya berdepan musim kemarau. Beliau berkata kedua-dua lokasi terbabit kini sedang melalui fasa kajian teknikal bagi memastikan kesesuaian dan kewujudan sumber air di bawah tanah.
4: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah, melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi ditemui RTM dalam program Outreach Psychiatry Sebatik 2026 di Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik, Tawau. Pemimpin dan pegawai yang dilantik menerjui agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC Negeri, khususnya di Tambunan, perlu melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab selain sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Menurut Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan, Dato' Victor Peter Paut, komitmen itu amat penting bagi memacu pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualiti hidup serta kebajikan masyarakat setempat. Beliau ditemui media pada Majlis Apresiasi Pelantikan Ahli PGRS ke Jawatan Kerajaan dan GLC di Taman Rekreasi Kampung Tikolod, Tambunan. Penyertaan peserta luar negara dalam program KK City Fun Ride 2026 membuktikan Kota Kinabalu semakin dikenali sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Liefred Wong berkata, sambutan menggalakkan itu turut menyerlahkan potensi Kota Kinabalu sebagai hub penganjuran acara sukan rekreasi bertaraf antarabangsa.
5: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datuk Liefred ditemui pemberita RTM selepas melancarkan acara pelepasan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Beliau turut mencadangkan agar acara berkenaan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri pada masa hadapan, khususnya sempena Tahun Melawat Sabah 2027. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka hala tuju baharu sektor pelancongan. KPDN perkasa inisiatif program Isan Food Bank. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Yeah.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali penambat kaki di hujungnya, sementara tali yang merentangi permukaan capal juga ada dua. Asy-syirak bermaksud tali kulit yang merentangi permukaan capal, yakni dari depan capal ke belakangnya. Daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa capal Nabi terdapat dua tali penambat kaki dan dua tali perentang. Menurut penerangan Imam Al-Jazari, capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali penambat kaki daripada kulit, yakni di hujungnya, iaitu satu melalui celah ibu jari dan jari selepasnya, manakala satu lagi melalui celah jari tengah dan jari selepasnya. Dua tali tersebut bertemu dengan tali yang merentangi permukaan kaki yang dinamakan Asy-Syirak.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

air 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam keluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harubiru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rundingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Back to back music tanpa henti.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Ray Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Empat pertemuan akan diadakan bersama syarikat-syarikat daripada Korea Selatan bagi mempromosi taman-taman perindustrian di Sabah sekaligus membincangkan potensi pelaburan di negeri itu. Pertemuan akan dilaksana menerusi lawatan kerja Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET ke Korea Selatan yang diketuai menterinya Dato' Iwan Benedict. Ia bakal diadakan di Pejabat Malaysian Investment Development Authority MIDA di Seoul. Dalam lawatan sama, Dato' Iwan juga akan merasmikan Pavilion Sabah sempena Seoul Food and Hotel Expo 2026 melibatkan penyertaan 8 syarikat usahawan tempatan Sabah selain memenuhi jemputan SK Nesilis melawat kilang perusahaan mereka. Dato' Iwan turut akan mengadakan kunjungan hormat dan pertemuan dengan Duta Besar Malaysia ke Republik Korea HE Dato Muhammad Zamruni Khalid. Keputusan permohonan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai parti komponen akan diketahui 18 Jun ini. Setiausaha Agung GRS Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya kini sedang mengadakan sesi libat urus dengan kepimpinan APKO. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan, sebagai persediaan menyediakan kertas pertimbangan untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi GRS. Pada 29 Mei, APKO mengemukakan permohonan itu secara rasmi yang diserahkan oleh Presidennya Dato' Iwan Benedict kepada pengerusi GRS Dato' Seri Panglima Haji Jinor. GRS kini dianggotai 5 parti komponen iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Cinta Sabah. Laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam Khamis lalu diterima Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Menerusi bahagian penguasa angkasa BP Angkasa, MOSTI dalam satu kenyataan memaklumkan tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan objek disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan setakat ini. Menurut kenyataan itu, pemantauan sedang dijalankan secara aktif oleh BP Angkasa dengan kerjasama agensi yang berkaitan. Orang awam dinasihati agar tidak menyentuh sebarang objek mencurigakan dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa. Selain itu, kementerian turut menyeru orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu ketenteraman awam serta mendapatkan maklumat yang sahih daripada saluran rasmi manakala sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Pelbagai barangan kawalan bernilai lebih RM1,000 dirampas menerusi Optiris 4.0 bersepadu yang dijalankan di kawasan perairan Pulau Boheyan Semporna pagi Sabtu. KPDN Cawangan Semporna memaklumkan pihaknya menerima serahan kes daripada PGA Batalion 22 Kunak melibatkan rampasan 250 liter petrol, 200 liter petrol bercampur 2T, 4 tong gas LPG, 2 unit enjin sangkut serta 1 unit bot kayu. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 apabila gagal mengemukakan sebarang kebenaran bertulis untuk memiliki dan menyimpan barang kawalan tersebut. Nilai rampasan barang kawalan berjumlah RM1,779.60 manakala keseluruhan nilai rampasan termasuk barang bukan kawalan dianggarkan sebanyak RM13,079.60. Satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 untuk tindakan lanjut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus.

0: Sperma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja tu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Dan selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbau. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis berkalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini, pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC. Matlamatnya memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanae Takaichi. Yusman Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraannya segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mattaf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000. Ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Itu sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

Selain daripada frekuensi Sabah FM 89.9 sekitar kota Kinabalu, anda juga boleh mendengarkan Sabah FM saluran terbaru kami, iaitu radio portal portalradio.gov.my portal radio RTM. Anda boleh lunsuri portal tersebut untuk mendengarkan Sabah FM selain daripada frekuensi Sabah FM dan juga aplikasi RTM Click. Aplikasi RTM Click yang belum maturun tu, maturunlah sekarang, kerana yang peminat sukan bola ni, kami akan bawakan anda perlawanan Piala Dunia kick off pada 12 Jun minggu depan menerusi aplikasi RTM Click, dan sudah semestinya juga menerusi saluran sukan RTM, dan juga sudah mestinya kami bawakan anda perkembangan terkini info-info sukan menerusi RTM saluran utama untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Kita layan terus lagu ini Sabah FM, baguslah.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

dunia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Kerasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Exist ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Exist dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling dan anda boleh terus dengar kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Clay Jamie S. Teban dalam Berita Sabah FM. Empat pertemuan berasingan bakal diadakan bersama syarikat-syarikat daripada Korea Selatan bagi mempromosi taman-taman perindustrian di Sabah sekaligus membincangkan potensi pelaburan di negeri itu. Pertemuan akan dilaksanakan menerusi lawatan kerja Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet ke Korea Selatan yang diketuai Menterinya Dato' Iwan Benedict. Ia bakal diadakan di Pejabat Malaysian Investment Development Authority MIDA di Seoul. Isu kelewatan projek pembinaan SMK Langkon Kota Marudu akan dibawa ke perhatian Menteri Pendidikan bagi mendapatkan penyelesaian segera. Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Sabah, Dato' James Ratib menerusi hantarannya di Facebooknya berkata, pembinaan sekolah tersebut telah terbengkalai selama 16 tahun dan masih belum siap sehingga kini. Keadaan itu memberi kesan besar kepada 650 murid sekolah berkenaan yang terpaksa menumpang di SK Langkon bagi meneruskan sesi pembelajaran sejak tahun 2010.

Pakatan Harapan PH Sabah mengumumkan penyusunan semula kepimpinan negeri bagi memperkukuh jentera gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa. Beberapa jawatan utama dimuktamadkan menerusi mesyuarat agung tahunan PH Sabah bagi memastikan gerak kerja parti lebih tersusun, mantap dan berkesan. Ketika ditemui media dalam mesyuarat itu, pengerusi PH Sabah, Datu Mustafa Sakmud berkata, beliau kekal menerajui PH Sabah dibantu Datu Pung Jin Se dan Datu Lahirul Latigo sebagai timbalan pengerusi. Dalam perkembangan berlainan, Datu Mustafa memaklumkan PH Sabah menyambut baik pengumuman Kerajaan Persekutuan mengenai pemberian khas interim berjumlah RM1.5 bilion kepada negeri. Ia disifatkan sebagai langkah interim yang penting sementara menunggu pelaksanaan penuh tuntutan 40% hasil bersih Sabah. Katanya jumlah berkenaan merupakan rekod tertinggi pernah disalurkan kepada Sabah dan mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memenuhi keperluan pembangunan negeri.

0: Keputusan permohonan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai parti komponen akan diketahui 18 Jun ini. Setiausaha Agung GRS Datuk Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya kini sedang mengadakan sesi libat urus dengan kepimpinan APKO bagi mendapatkan maklumat berkaitan sebagai persediaan menyediakan kertas pertimbangan untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi GRS. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.
1: Sabah FM, Sarawak FM.

0: Guys, dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Oh, 50.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Fokus berita pagi ini, kesedaran kesihatan mental perlu dipertingkatkan, tindakan segera perlu atasi risiko cerun jalan merotai Kalabakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Tahap kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental khususnya di kawasan pulau masih rendah dan memerlukan usaha berterusan bagi memastikan penduduk tidak tercecer daripada menerima maklumat serta sokongan berkaitan isu berkenaan. Perkara itu ditegaskan Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Mohamad Suriadi Bandi. Menurut beliau, penganjuran program Outreach Psychiatry bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental selain mendekatkan pelbagai perkhidmatan kesihatan kepada penduduk setempat, khasnya di Pulau Sebatik. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program Outreach Psychiatry Sebatik 2026 kolaborasi Jabatan Sekretari Hospital Tawau dengan Pejabat Kesihatan Tawau dan Parlimen Kalabakan di Kampung Mentadak Baru Sebatik. Dato' Andi Mohamad Suriadi Bandi berkata, isu kesihatan mental kini merupakan antara cabaran kesihatan yang perlu diberikan perhatian di peringkat nasional dan pendekatan lebih menyeluruh termasuk kaunseling serta intervensi awal perlu diperkasakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Beliau berharap program seumpama itu dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental serta mendapatkan bantuan profesional tanpa rasa takut atau stigma. Menerusi program tersebut, warga Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik berpeluang mendekati beberapa agensi yang turut serta seperti Tabung Haji, KWSP, PTPTN membuat pemeriksaan kesihatan dan menderma darah. Keadaan cerun yang semakin kritikal di Jalan Merotai Kalabakan memerlukan tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tidak diingini termasuk kemalangan yang boleh meragut nyawa pengguna jalan raya. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Mohamad Suriadi Bandi berkata, isu jalan raya merupakan antara perkara yang paling dekat di hati rakyat dan perlu diberikan perhatian segera oleh kerajaan. Menurut beliau, beberapa insiden kemalangan dilaporkan berlaku baru-baru ini di kawasan cerun kilometer 55.1 dan kilometer 55.8 Jalan Merotai Kalabakan yang kini berada dalam keadaan membimbangkan. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di Pulau Sebatik. Katanya, walaupun kemalangan yang berlaku sebelum ini tidak melibatkan kehilangan nyawa, keadaan cerun berkenaan perlu ditangani segera bagi mengelakkan risiko yang lebih besar pada masa hadapan. Selain itu, beliau turut membangkitkan masalah cerun di jalan yang menghubungkan Sungai Tongkang dan Kampung Mentadak di Pulau Sebatik yang berpotensi menjejaskan akses penduduk sekiranya tidak diperbaiki. Dato' Andi Mohamad Suriadi berkata, pihak kerajaan dapat mengambil tindakan segera bagi membaik pulih kawasan cerun yang terjejas demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya serta memastikan kelancaran perhubungan penduduk di kawasan terlibat. Polis Daerah Semporna berjaya menahan dua warga asing serta merampas peralatan dipercayai digunakan untuk membuat bom ikan dalam satu operasi di Kampung Hidayat Pulau Bumbum Semporna. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tan Hiap Wah dalam kenyataan media berkata, serbuan dilakukan kira-kira jam 11 pagi pada 5 Jun 2026 oleh sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah bersama Balai Polis Pulau Bumbum. Hasil pemeriksaan di dua buah rumah tidak bernombor, pihak polis menemui pelbagai peralatan yang disyaki digunakan untuk aktiviti bom ikan. Susulan itu, polis menahan dua suspek masing-masing seorang lelaki dan seorang wanita warga asing berusia 25 dan 24 tahun. Turut dirampas ialah beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk menghasilkan bahan letupan ikan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957
yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Selain itu, suspek turut disiasat di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki pas atau permit sah untuk berada di negara ini. Polis menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dalam aktiviti bom ikan kerana ia bukan sahaja mengancam keselamatan, malah merosakkan ekosistem laut dan hidupan marin. Polis turut menggesar orang awam menyalurkan maklumat bagi membanteras kegiatan tersebut. Segan berita dari Tua FM yang disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan S